0: ཁྱི ཕྱད མ ཚད དང ལ མ དང ཚང མ ལ ག ཕྱི ནས ཁོ ན ཚོ ལ ཁུ ལ ཁ སུ ཞ ཡིན ལ ལིན སེ ལོ ལོ ང ཚོ ཐ རོ དེ ར ཅི ནང ཐ པ དུ ཁ ཅི གི པ ལིན གི ཉེ ཅི སུ ཉེ གི ཉེ ཅི ཁོ ན ཚོ ལ ལེ ཅི གི ལ ཁོ ཚོ ན བ ད ཁ ཤ གི ཏོ ཅེ ད དེ དེ དེ ཅེ བ དེ མུན ན ཉིན ཐ བ ན ང ཚོ ཅེ ག ཅི ཏོ ཅེ བ རེ རེ ལ མང པོ གི སམ ཡག ཅི རེ ཅི ཁུར ཅི ང ཚོ ལུང པ ན tajishibe kandula ge danambe tinsim sibe songche de soya pinyina
1: nase da kandula ge danambe singche ge shibe sugu ngabing zon na shibe da ne topo tomo yong la pye yinga la
0: no no
1: ton ne shibe ge den gung la te se konso cha zon la pye yinga la nase de gana ne rang kule ka song shi
0: tanse na la
1: la
0: la thang na la
1: la ga na ro ba ge le
0: la se ba khon te ro na la
1: Oi, gala kam zola.
0: No, kam san, kidan sen la hajuina.
1: Gala kidan na sona da jizela.
0: No, no. Sinam de silang zu nyang puni le zena su na jaina. Tiji su be kan dola ge da nan be tin sim si be song je de sa pi zui na.
1: Na de la ge kan dola ge da nan ge tezo si be xie de ka de nyang puni le zo sa bi ti de. Ani lu di sen la xie xin de sen do yong dan ti ji lu di. Yi nyang bu ye de nyang puni sen do nyang ba. Ani le ze chang zo ti de zhe zhe la da.
0: No.

0: tang de jega ki tang na ma che ni cho kha kha ta le gun kha te de ma se tang la ma nam chang ma la ga thui ne khona cho le ku le kha su sha ni la
1: lin se lo lo
0: nga zi kha ro ti de ji nang ha kwa tu kha chi gi pa ni gi nye ti su nye ju nye ge nye je khona cho le chi ni lia khon de na bu ta kha she ge to che da din de ji je ba ti mu na ning tha ba na ang ji ge ga ti to che bu de de la mang to ge sam ya ti de ji khur ji na zu lung ba ne ji ni tha de gu de la ni ni sam su su ni be ma jo ma sim la
1: nang
0: da de la mu na ga che go la ren tu la
1: no no ni se
0: o ke ya ji so la ti khona to la ning tha ba ne ku le kha su tu che na su ji ni la
1: no no ni se
0: o ti de ji ni la
1: no chi ni jia go la
0: o su de jia go la
1: Ning kamsa
2: kamsa gela
1: no sen kha shu na
2: pub nam ja se gela
1: no no pub nam gela se ba khni na
2: si ka dang ab jin do li
1: no no li se kra li chen shu na je na ti ti si be control la ge da nam be tin sim si be song je di so ye bi ni na
2: na se da control la ge dang be sing se ge shi ji su ge ma bing zo na shi be da ne to bo to mu yong le pye yin ga la
1: no no
2: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ane lundi senda sien sinde sendo yondan tisi ki lundi ki nyebu yebe nyebu nye sendo nyingba ane leze chanjol sibe chito la dan lundi bozo lebe denji wandi la hokar yebe chanbyan la che dine tomen yebe sabuzo jengung la che lezer yebe denji la chesi la dan ngabin yebe tisi namja la dan ngabinba sang la konan zupu che namba lenge maung lo nyebu sula chabu nambi dinsa zembi nebe tisi kansam lea la rewe tegong lebe tashi mibi shuyeng la
1: no no
2: Yang lagi tentang dia ni bukan gua lah.
1: Lagi ni cakap.
2: Lagi dah selesai lah.